0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис висьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю поважанных слухачов на вольных хвалях белорусского радио «Рация». Вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Героиня рубрики «Особа» — это Наталья Арсеньева, поэтка, у гонор якой заснована отповедная поэтичная премия имя Натальи Арсеньевой. Який життёвый шлях яна прийшла, почуем у рубрице «Особа». У Беластоку прийшла традиційна акція солідарності з тими політв'язнями, які у травні означають свій день народження за кратами. Про гэта подрабязніше у рубриці «Подія». А у рубриці «Коментар» звернем свою увагу на приклад того, як Польща підтримує права чоловіка у Білорусі і критикує, відповідно, порушення прав чоловіка у Білорусі. На прикладі інтерактивних діалогів зі спеціальним докладчиком по Білорусі. Усе гэта після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях білоруського радіорація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 година. Украина пропоновала Румынии допомогу обороне неба от российских дронов. У Литве выкрали буйный канал контрабанды из Беларуси проз поветраные шары. Роберт Фица заявил, что можно наведать Бирости 22 червня. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина пропоновала Румынии допомогу обороне неба от российских дронов. Про это поведомил Владимир Зеленский. Президент Украины обмерковал ситуацию с румынским президентом Никушаром Даном после падения российского беспилотника на жилой дом у Галаце. По воде слов Владимира Зеленского, украинские и румынские войскоуцы да специалисты будут совместно працевать над узмацнением обороны поветренной просторы от подобных погроз. У Литве тем часом правоохранники выкрыли буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, который використовывал метеорологичные поветренные шары для доставки грузу праз межу. У Солечницким районе затримали трех подозреваемых, а подчас операции выявили около 12 тысяч пачков цигарет, GPS-прилады, обсталевание для блокования связи и приборы ночного бачення. По воде литовской полиции фигурантам погрожает до 8 годов позбавления воли. Суд уже арештовал всех троих на 3 месяца. Премьер-министр Словаччины Роберт Фіца заявил, что може наведать Бірості 22 червня на мероприемстве, примеркованное до 85-й годовины нападу нацистской Німеччини на Советский Союз. При этом исторично Словаччина уступила у войну супрець Советского Союза только 23 червня 1941 года, как союзница Німеччини. Лукашенко и Фіца знакомые давно. Яны сустракаліся ў Мінску яшчэ ў 2016 годзе, калі Словаччына старшынявала ў Радзе ў развязу. Апошні раз палітыкі размаўлялі 9 траўня сёлета ў Маскве. У 2025 годзе грамадзяне Беларусі атрымалі больш за 150 тысяч шэнгенскіх візаў. Пры гэтым доля адмоваў склала каля 2,5%. Паводле дадзеных Еўракамісіі, больш за ўсё візаў беларусам выдала Італія, каля 50 тысяч пераважна шматразовых. Далей ідуць Нямеччына і Польшча. Найчасцей адмовы беларусы атрымлівалі ў консульствах Нямеччыны, Польшчы, Францыі і Угоршчыны. У Варшаве прайшла конференция жаночага сябруства. С початку гостей падзеі чакала панель, прысвечаная кар'ерным шляхам і адпаведным навыкам. Пазней удзельніцы проекту представили фэнікі сваёй дзейнасці, распавядае кіраўнік программы Леся Рудник.
3: Мы сёння насамрэч азначаем ўжо апошнюю кропку нашага доўгага фэлушыпа. Гэта программа, якая доўжылася з лістапада 25 года. Падчас яе мы працавалі з групай жанчын, якія маюць свае праекты, прафесіяналкі, эксперткі, але ім не хапае бачнасці. І мэта гэтай праграмы была аб'яднаць іх, даць ім патрэбныя кампетэнцыі, патрэбныя скілы, звязаць іх з патрэбнымі групамі людзей, з журналістамі, з іншымі прафесіяналкамі, якія ўжо ўсталявалі свае кар'еры, і дапамагчы ім зрабіць наступны крок у сваёй кар'еры.
2: Канферэнцыя ў Варшаве адбылася ў закрытым фармаце пры ўдзеле прадпрымальніцы Надії Дамковской, арт-консультантки Вольги Кліп и директорки нашей Нивы Насти Роуды. Больше новин узнайте на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье чекается переменная облачность с прояснениями. Местами махчимые короткочасовые опадки. Максимальный день температура поветра прогреется до 18-20 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Знатнемна и Березина. Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
5: Вітам панства в програмі «Знаднємна і березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчати важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дійсі порозмовляємо о наданню Андрієві Почобутові титулу хонорового обивателя Сопоту. А о чим ще услышимо в програмі? Лауреат Нагороди Нобля Олесь Бєляцький розмовляв з папіжем Леоном XIV о ситуації Костіла католицького на Білорусі.
6: Це дуже важливий сигнал в агулі, що Костіл не є глухий до проблем.
5: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
7: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
5: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
8: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: захоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Раніця з рацією у суботу, а вчора на міжнародному кірмаші у Варшаві пройшла авторська зустріча з правооборонцем і нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким. Зустріча, присвячена книгам «Олесь», видаченій видавництвом «Полоцькі лабіринти», і книжці «Іртутнає сребра життя», яка вийшла на 2 мовах. Послухаємо удільників зустрічі. На початок Тетяна Нядбай, старшиня білоруського ПЕНа і видавчиня «Полоцьких лабіринтів».
3: У нас була зустріча з Олесем Біляцьким. Вельми ради організувати тут з допомогою книжного кірмаша, з допомогою фонду культури і едукації, які були головним організатором цієї зустрічі. І це вельми важлива подія, тому що Олеся ми ведаємо як правооборонцю, Олеся ми ведаємо як діяча громадського, але його найлітичність як літератора так само вельми істотна, бо він про свої книги зафіксовує, свідчить вельми важливі речі. І це його зустріча тут – навіть як письменника, як літератора, як лауреата Нобелівської премії, це вельми істотна подія для нас усіх.
4: Але головне, що ось я гляжу, тут ціла колійка людей, які хочуть підписати книги, набиті, написані Олесем, і вами обожна книга Олесь, і вони в основному поляки.
3: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читаршоу, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читарши не важны, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Біляцький.
5: Меня зовут Сергей Мільянец. Був на зустрічі з Олесем Біляцьким. Як і завсюди, це була не перша моя зустріча з ним і не перша промова, яку я слухав. Був вельми уражений тим, з якою внутрішньою годністю, внутрішнім супокоєм він каже те, що треба казати для міжнародної суполки, правду. І ось такий гонор у серці, що є такі білоруси, з якими хочеться бути побок і між їм допомагати, але я не відаю, чим я можу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
4: Чому вас зацікавив Олесь Біляцький?
6: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Olesia Biełackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Olesz jest też poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
7: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
8: No prosto rady się straci z Olesiem.
9: Maria Mokrzyna. Олесь Біляцький, мені подається, це вельми знакова фігура для Білорусі, для людей, які все ж таки хочуть бачити Білорусі незалежною, хочуть бачити Білорусь свободною, демократичною країною. І Олесь, це таки, ведаєте, його завжди приємно послухати. Не ведаю, як у вас ураження, у мене таке завжди не як починаєш, все ж таки вірить, що, мабуть, щось добре ще буде у цій Білорусі. Поэтому ось і прийшла, як поглядіти, не ведаю, на яку ікону, мабуть.
10: Анна Чихош. Моя бабця походила з Білорусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще. Ale siostra i wszystkie dzieci i cała rodzina została pod Mińskiem Białorusi. I od zawsze się interesowałam historią Białorusi. Bardzo kibicuję Białorusi, żeby kiedyś było normalnie.
11: Jeszcze jeden Olesz. Białoruska szkoła w Warszawie. Wrażenie bezmowne, dobre. Z jednego boku ja давно ведаю Олеся Біляцького. Училися в аспірантурі, так далее, і працювали навіть в одному районі наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, і відав, що він може сказати. Причому сказати добре, нормально, це не бабарика там з ким-небудь, чоловік едукований, свідомий і так далі. Дядо, я з ним не бачились амаль 5 років, тому вельми приємно було зустрітися і послухати його.
9: Це вельми їм захопляюся, вельми вонорусі. Я лічу те, що це гонор нашої нації. Нам вельми пошансувало те, що у нас є такий чоловік.
4: Чому ви, поляк, набили книгу про Олеся Біляцького і хочете набити його автор?
12: Олександр Весмовський. Бо я сам дуже цікавий цієї історії. Дуже ціню собі і пана Біляцького, і пана Почобута, але теж інтересує się історією і літературою нашої частини Європи. bardzo lubię książki Skrytuany Aleksijewicz.
13: Rzeczywiście napisałam w imieniu dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach, ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
14: Я, як і шматлікі, хто вийшов, і ті, хто писав, письменники, думаю, що це не остання моя книжка, ось, і будуть написані наступні вже тут на свободі.
2: А чи було зацікавлення зустреча із Алесем Біляцьким? Було. Прийшли білоруси, прийшли поляки. Поляки набивали в основному книгу Біляцького «Іртутне сребро життя» у перекладі на польську мову.

0: Раніца з рацією.
1: І вже полова на 10-ю у Білорусі, полова на 9-ю у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі сонячна раніца, опадки не чекаються, коли 13 градусів на термометрі, а в найтепліший момент дня синоптики прогнозують 20-22 градуси тепла. Вечір повночно-заходній, раніця й слабий, днем у поривах до 5 метрів за секунду, тиск у межах норми.
0: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вичваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. У Могильові осудили 50-годового політв'язня Сергія Стрибульського. Його признали виноватим у содійничанні екстремістської діяльності. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі в умовах узмоцненого режиму. Окрім зняволення, Стрибульському винесений великий штраф у поміри 550 базових величинь. У 2017 році він був фігурантом резонансної справи «Білого легіона» і провів у СІЗА 99 днів, покуль справу не закрили за відсутності складу злочинства. 21-годову Яну Галімську з Пінська судили по політичній справі. У 2021 році дівчина скончила школу. Праз год поїхала у Польщу, де спочатку поступила у Краков на підрихтовши нульовий год, а потім в університет. Чи поспіла Галімська скончить навушання, докладно невідомо. У другій полові минулого года по приїзді в Білорусь її затримали і змістили у СІЗА. Мінський городський суд осудив її за нібито содійничання екстремістської діяльності. Вірогодно, дівчині судили хатнюю химию.
0: Часом не до закону.
2: Мінський обласний суд осудив 55-годового солігорця Сергія Рибальова, який раней відбив 10 суток за погоню і стратив працю. Його так само признали виноватим у нібито содійничанні екстремістської діяльності, але по справі білоруського гаюна, а ще у образі представника улади. Вірогодно, йому присудили термін у колонії.
0: Часом не до закону.
2: На 26-годового політзняволеного і фігуранта справи от Ради громадянської самооборони Білорусі Кирила Ашурка у зняволенні відбувається тиск. У Могильовській колонії номер 15, де він відбуває 13-годовий термін, його періодично зміщали у штрафний ізолятор. Після його змістили у помешкання камерного типу. Політв'язня судили по обвинувачуванні у злосним неподпорядкуванні адміністрації колонії. У Кирила вельми тяжкий стан здоров'я. Він має шерох серйозних захворювань, а наприкінці 2025 года у політв'язня здарився мікроінсульт. Кирил не бачився з родними уже 3 роки.
0: Часом не до закону.
2: Полізняволену активістку Валянціну Навумову згородні будуть судити по 10 кримінальних артикулах, у тим ліку за содійничання екстремістської діяльності і розпалювання іншої соціальної ворожості. Жанчина амаль 9 місяців утримлюється за кратами. Валянціна Навумова довгий час була сябром партії «Левих справедливий світ». У 2017 році вона була оштрафована на 15 базових величинь по адміністраційній справі за уділ у акції недармоєдов.
0: Часом не до закону.
2: У содійничанні екстремізму подозрають і православного святара Згородні Юрія Роя, якого обвестили за гэта у вишук. Святар у весну 2023 года з'їхав з Білорусі у Литву і перейшов під юрисдикцію Константинопольського патріархату.
0: Часом не до закону.
2: Мінський городський суд у межах спеціальної витворчості розглядив кримінальну справу супроць 43-годового політолога Дмитрія Балкунця. Його признали виноватим поводлі 8 кримінальних артикулів, у тим ліку дискредитації Білорусі і закліку до санкцій. Суд призначив Балкунцу 12 годів колонії в умовах узмоцненого режиму, а так само штраф 225 тисяч рублів.
0: Часом не до закону.
2: Протягується тиск народних активістки народної громади Наталії Папкової з Берестя. За останні 3 місяці до їх двочі приходили з піратрусами. Силовики передали Наталі, що коли вона не вернеться у Білорусь, то піратруси у її родних будуть відбуватися кожен місяць. Так само стало відомо, що у дочиненні до активістки недавно розпочали нову кримінальну справу за коментар, написаний у 2020 році.
0: Часом не до закону.
2: Праваабаронцам вядома ўжо пра большым 30 пиратрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і ЗША.
0: Часам не да законаў.
2: 29 траўня МУЗ зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліку грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 19 прозвішчаў. Цяпер у ім 6650 чалавек. Сярод іх легендарны музыка Алег Хаменка.
0: Часам не да законаў.
2: Старонку праваабаронцы і былога палітвязня Леаніда Судаленкі у TikTok прызналі экстрэмісцкай. Пасля вызвалення ён працягвае публічна распавядаць пра сітуацыю ў Беларусі, падтрымліваць палітвязняў і іх сем'і. Апошнім часам на сваёй TikTok-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў, прысвечаных беларускім журналістам, якія знаходзяцца за кратамі.
0: Часам не да законаў.
2: Так само экстремистским у Беларуси признаны сайт правооборонцы супрать катаванняў. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Берастя.
0: Часам не до законов.
2: Міністэрства інфармацыі дадала яшчэ 17 кніг у спіс забароненых да распаўсюду ў Беларусі друкаваных выданняў. Сярод іншых у спіс дадалі кнігу «Нячыстыя душы» Хан Суня і кнігу «Калісніца часу» Тацяны Сцяпанавай. Агулам у спісі 258 пазіцый. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Pierwsza gazeta UA. Stefan Dziurzaryk podkreślił ważność sprawiedliwego uregulowania. Cytata: u nas nie ma konkretnej daty zakończenia tego konfliktu, ale to, czego my naprawdę chcemy zobaczyć, to jego zakończenie. My chcemy, aby Baki zajmali się naprawdę dyplomatią, jaka prowadzi do sprawiedliwego i ustojliwego zawieszenia tego konfliktu z powagą do terytorialnej całości Ukrainy, jej suwerenitetu, w odpowiedności ze statutem ООН i rezolucjami, сказал он. По воле слов представника ООН, генеральный секретарь будет протягивать осуждать все атаки на мирных жихаров и громадянскую инфраструктуру. Владимир Путин заявил у Казахстане, что немагчыма сказать, когда скончится война России супраць Украины. По воле его слов, война супраць Украины близится до завершения, про что усвечить анализ с поля бою, и российские войсковцы нібыта просовываются во всех напрямках. Репресії у Білорусі не спиняються. Міністерство внутрішніх справ включило у списи так званих екстремістів ще 19 чоловік. Серед їх – музика і радіовідовця Олег Хамінка, пише правооборонний центр «Весна». Олега Хамінку затримали у Мінську літаць 17 червня після пиратрусу його квартири. 4 сакавіка Мінські городські суди покарав його 3 годами позбавлення волі і штрафом у 20 тисяч рублів поводле політичного обвинувачення у садійничанні екстремістської діяльності. Як виникає з матеріалу справи, у основу обвинувачення лягло супрацовництво Олега Хамінки з радіо «Рація». 29 травня на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві пройшла авторська зустріча з керівником правооборончого центру «Весна» і нобелівським лауреатом Алесем Бялецьким. На сустрічі були представлені дві книги – «Алесь», видадена видавецтвом «Палацькі лабіринти», де «Іртутне серебра життя» на двох мовах. Алесь Бялецькі лічить, що написання їм книг у зняволенні – це добрий лік, який допомагає переодолити фізичні і духовні пакути, зв'язані з нелюдськими туремними умовами.
1: Коли був у колонії, хотілося ніяким чином підтримувати себе морально, інтелектуально, тому писання гэта заўсёды была часткай вось маёй абавязковай праграмы. І гэтая кніга была напісана падчас першага тэрміну з 11 па 14 год, калі я сядзеў. І калі знаходзіўся ўжо ў бабруйскай калоніі, то мне пісалася лёгка. Пісаў я ў асноўным пра падзеі, якія датычыліся выбараў 10-го года, потым Вопшукаў, арэштаў, якія абрынуліся.
0: Але Бялецькі спадзяецца, што і новыя яго кнігі, якія ён збіраецца пісаць пра жорсткія ўмовы ў месцах зняволення, будуць цікавымі чытачу. Польский бизнес у Подляском воеводстве не отчул чаканага росту гандлю после открытия пункта пропуску Бобровники и Кузница на межи с Беларусью. Как заявила у интервью выданию газета «Вспоучесна», старшиня организации «Объединенный Усход» Эвелина Григатович-Шумовская, колькость подорожников обновилась, а помежный гандаль уже не вернулся до узровня до 2022 года. По воле предпринимальницы, головными причинами стали санкційні обмежування на вивоз товарів у Білорусь, подорожання польської продукції, рост присутності азіатських товарів на білоруському ринку. Старшня організація «П'єднаний Усходи» так само звернула увагу на різну практику контролю на різних поміжних переходах і заклікала зм'якчить обмежування для фізичних особ у сфері дробного поміжного гандлю. Нагадаємо, автомобільні пункти пропуску Бобровники, Біроставіця і Кузниця-Брузги на білорусько-польській межі уже обновили працу у ночь на 17 листопада минулого года после нескольких годов закрытия. Первый год Кузница был закрыт польскими уладами у листопаде 2021 года на фоне миграционного кризиса на меже. А Бобровники спинили працу у лютым 2023 года после вынесения присуду журналисту и активисту Союза поляков в Беларуси Анжею Пачобуту. После открытия працы Кузницу дозволили рух только легковых автомобилей. Автомобіляў, а праз Бобровники, таксама аўтобусаў і часткі грузавога транспарту. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рація».
3: Гэта былі навіны, а ў нас яшчэ прагноз надвор'я, што ў нас сёння на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы.
2: Радыё Рацыя. Заграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
4: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рацыя, Тэлебачанне Падлашча, Кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
5: Гэта была рэклама.

0: Центр «Весна» у своїм телеграм-каналі. Але ми закликаємо з допомогою фото і відео самим фіксувати сліди катування і збиванняв. Окрім цього, звертайтеся до лікарів, щоб зафіксувати травми і заховати медицинські документи. Це допоможе у будучині притягнути до відказності усіх дотичних до репресій. У Білорусі змінили правила техогляду автомобіля. Після продажу машини повторно проходить техогляд не спотребиться, коли діяння дозволу ще не скончилося. Як повідомили у Білотехогляді, нові норми почнуть діяти через 6 місяців після офіційного опублікування постанови у листопаді бігучого року. Так само повномоцтве по видачі дозволу діагностичним станціям передадуть транспортній інспекції. Обмін інформації поміж відомствами стане більш автоматизованим. Про подробізності нових адміністраційних процедур обіцяють повідомити пізніше. Уродженец Вітебщини Марк Ротка ізнов б'є рекорди сусвітного арт-ринку. Одразу дві праці Марка Ротки, мастака, які походять з Вітебщини, трапили у п'ятерку самих дорогих творів мастацтва, продадених на травінських аукціонах у Нью-Йорку. Картини були продадені за амаль 86,98 мільйона доларів відповідно. Білоруський екскурсовод і культуролог Микита Моніч тлумачить феномен популярності Ротки тим, що його твори працюють не про сюжет, а про емоцію і внутрішній стан чоловіка.
1: Уродженець сучасного довгоупілсу Маркус Радкович переїхав ще дітям у США. Гетеї простокутники Ротки нібито створены для того, как подрыхтовать нас до некого трансового стану, до моменту, когда вы сможете окунуться в глыб властной свядомости. Абстрактный живопись Ротка працуя, выконывая функцию идеального люстерка. Люстерка для сустречи с самим собой.
0: По воде слова у Никиты Монича, у Беларуси покуль можно побачить только репродукции и материалы, присвеченные мастаку. Але найближайшее место, где представлены оригиналы мастака, центр Марка Ротки у Даугавпилсе. Там дзейнічае адзіная ва ўсходняй Еўропе пастаянная экспазіцыя арыгінальных працаў мастака. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сонечная позняя раніца, ападкі не чакаюцца сёння. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла, вецер паўночна-заходні ў парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна, бліжай да раніцы магчымы дождж, плюс 16 градусаў вечарам, 12 ноччу і 10 градусаў цяпла на раніцу.
2: Радыё «Рація» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень. 11-я у Польши.
3: Такая партия, как белорусская христианская демократия, Белоруссии потребная, каже Павел Северинец. Музыку Олега Хоменко включили у так званый спис экстремистов. В Варшаве пришла встреча с Алесем Бяляцким.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Такая партия, как белорусская христианская демократия, Белоруссии потребная. Так прокомментовал в эфире нашего радио разлому в ВХД один из ее лидеров, был политический вязень Павел Северинец.
4: Тому есть историчная причина. Державность Белоруссии формовалась тысячи годов на грунте христианства и демократии. Я зараз сустрашеня и у тым кавалку, який застався с Георгием Дмитруком, и сустрашеня у тым кавалку, який застався с Виталем Ромашевским. Зараз мы робим спробу єднання, і я сподіваюся, що вже у осені цього року пройде об'єднавший з'їзд. Бо є запотребування на єднання.
3: Сьогодні у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Павлом Северинцем. Початок о 16-й годині. Репресії у Білорусі не спиняються. Міністерство внутрішніх справ включило у списи так званих екстремістів ще 19 чоловік. Серед їх музика і радіовідовця Олег Хоменко, пише правооборон чи центр «Весна». Олега Хоменко затримали у Мінську літаць 17 червня після перетрусу у його квартири. 4 сакавіка Мінські городські суди покарав його 3 годами позбавлення волі і штрафом у 20 тисяч рублів поводле політичного винувачення у садійничанні екстремістської діяльності. Як виникає з матеріалу справи, у основу винувачення лягло супрацовництво Олега Хоменки з радіо «Рація». 29 травня на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві пройшла авторська зустріча з керівником правооборончого центру «Весна» і нобелівським лауреатом Алесем Бяляцьким. На зустрічі були представлені дві книги. Алесь видадена видавництвом «Палацькі лабіринти» де «Іртутне серебра життя» на двох мовах. Алесь Бяляцький лічить, що написання їм книг у зняволенні – це добрий лік, який допомагає переодолити фізичні і духовні пакути, зв'язані з нелюдськими туремними умовами.
5: Коли був у колонії, хотілося ніяким чином підтримувати себе морально, інтелектуально, тому писання – це завжди була часткою моєї обов'язкової програми. І ця книга була написана під час першого терміну, з 11 по 14, от коли я сидів. І коли знаходився вже у Бобруйській колонії, то мені писалося легко. Писав я в основному про події, які дотичилися виборів 10-го року, потім обшуків, арештів, які обринулися.
3: Алесь Бяляцький сподівається, що і нові його книги, які він збирається писати про жорсткі умови у місцях зневолення, будуть цікавими читачу. Фехтование – один из найлепших видов реабилитации, навод при онкологии. Такое меркование выказала музыка и реконструкторка Катерина Водоносова, якая пошлым часом активно выступает у складе историчного клуба «Invictus» 1863.
6: У меня есть сябровка, якая является докторкой. Вот она аккурат недавно была на международном семинаре по реабилитации онкологичных хворых. И там аккурат один из спикеров рассказывал про то, что фехтование, неважно, историчное или негисторичное, это один из лепших способов реабилитации миновито жаншин. Ну и у додаток мы же занимаемся не острыми шаблями, а специально затупленными, тому как бы это... Я не могу сказать, что 100% обеспечено, потому что регулярно бывает так, что я Василю ставлю какие-нибудь синяк, а он периодично ставит синяк мне. Але агулом, коли вогуле брать разные виды спорта, то это, напевно, самое лепше, до чого я у своїм житті спричинилася.
3: 31 травня Катерина Водоносова разом з поплечниками по клубі виступить у Супресні. Більше новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз в годині.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: У нашым памежным рэгіёне мінімальная воблачнасць, ападкі не чакаюцца, больш за 20-22 градусы цяпла, абяцаюць сіноптыкі днём. Вецер паўночна-заходні, у парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да раніцы магчымы дождж, плюс 16 градусаў вечарам, 12 ноччу, 10 градусаў цяпла на раніцу. А суботняя раніца з рацыяй завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, добрых выходных. І заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя. А у нас на чарзе Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?».
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Першы адрыўны каляндар. Лёс чарвяка. Архівариус вар'ят.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка» надрукаваў матэрыял пра першы беларускі адрыўны каляндар. На гэты 1926 год быў выданы першы беларускі адрыўны каляндар. Першае выданне было сканфіскована, каляндар выйшаў у другім выданні. Пажадана, каб і наступныя гады не засталіся без адрыўных каляндароў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
7: У 1921 годзе газета «Беларускія ведамасці» напісала са спасылкай на выданне «Віленскае утра». Са слоў нейкай пэўнай асобы, нядаўна прыбыўшай з Менска, старшыня саўнаркома Беларусі Чарвякоў скінут з займанай ім пасады. Прычынай з'явілась быццам бы апошняя нота савецкай Беларусі польскаму ўраду, падпісаная Чарвяковым на ўласны пачынак. Чарвякоў скінут па загаду з Масквы, і на яго месца назначан Адамовіч, быўшы вайсковы камісар. Змяшчаем гэтую вестку для цікаўнасці, хаця ў пэўнасці яе не імецца веры. Сапраўды Чарвякоў, сапраўднае прозвішча Чарвяк, кіраваў БССР да 1937 году, пакуль не застрэліўся ва ўласным кабінеце.
0: Беларусь у інтэрбельме.
7: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе напісаў наступны жарт з загалоўкам «Растлумачыў». «Скажы, татка», – пытаецца малады хлапец у бацькі, – «чытаў я ў газетах, што нейкі архівариус студінскі, ці ліха яго ведае як, хоча дабраць ад беларусаў траецкія муры ў Вільні. Што гэта за шышка гэты архівариус? Бачыш, сынку?» Архі – гэта слова грэцкае, па-нашаму азначае галоўны, напрыклад, архідыякан, галоўны дыякан. А варыус – гэта, відаць, слова далікатнае, польскае, па-нашаму проста вар'ят. Дык вось яно і выходзіць, што твой студінскі архіварыус ёсць галоўны вар'ят, ці, інакш кажучы, вар'ят з вар'ятаў.
8: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Беластоку відбулася зустріча, присвячена білоруській мові і її правописним традиціям. Супрацовник кафедры белорусистики Варшавского университета Радослав Калета представил сегодняшнюю ситуацию с наркомалкой и Тарашкевицей.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы, наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так, так званый наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё. Іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць перапло туды, як бы ідзе, як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікаве питання. Ну, я думаю, что Тарашкевич, он обопирался на диалект, який загавал твердое «р» и «аканье». Так, так что вот эти рисы адресовываются у наркамовцы, хотя были пропановы, были спробы отхилить «аканье», «яканье», так, как бицам бы вот такие штучные мовные з'явы, которые отмежевывают белорусскую мову от русской мовы. Так. Але все равно эта з'ява заставалась так само у наркамовцы. Ну, в лексиках это совсем меньшая справа, так. Тому що у часах Тарашкевича лексика була інша, так, і тоді під великим впливом польської мови, так, усі кальки чи запозичені, вони були під впливом польської мови, сьогодні під впливом російської мови, була зовсім інша речейсність, і про це так само треба пам'ятати, так.
3: І таке питання, якими крініцями ви користаєтесь, ти береться ніякі, може бути, подручники, відслідування з Білорусі, бо і у ліпші часи узровень зовні Тарашкевича на Білорусі був не вельми такий розвитий, і ці можна как Падляшчы перенять на себе центры вучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што ў 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, чи Тарашкевіца, чи наркамаўка, чи нейкі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так? Расійская мова чи беларуская, так? І що зробити, щоб беларуская мова використовувалася у щоденному житті, у різних сферах щоденного життя. Так що ось це перша задача, а про варіанти можна розмовляти, ну, як наукову дискусію, як лекцію, так, в університеті, щоб познавати свою традицію. Є вже сучасний класичний правопис, сучасна нормалізація, збор правил, так, видадений у 2005 році. Цей збор підрихтував у тим ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саука. І він доступний в інтернеті, так, і можна користатися, можна його почитати. Автори там пропонують різні цікаві варіанти. Вони взяли некоторі правила з Тарашкевича, некоторі з Яна Станкевича, і інші самі пропонували, все маючи на увазі развіццё мови, сучасний стан так само, так, вимовлення. Так що матеріал готовий, є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Тарашкевіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Тарашкевіцей, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Тарашкевіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що некоторі матеріали є.
3: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруської мови?
2: Чи я себе чуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна гэтага чакати. Але гэта тематика мені завжди була вельми близька, хоч тому я її популяризую.
1: Сустреча з Радославом Калетом собрала студентів, викладчиків і усіх, хто цікавиться білоруською мовою.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Российские удары по Украине, есть загинулые и пораненные. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Павел Северинец закликает белорусов до еднания. 27-я годовина трагедии на Немизе. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Принамсі 2 особи загинули, каля 10 отримали ранені у виніку російських авіаударів за пошні сутки. Воєнно-повітряні сили України повідомили у суботу раніцей, що російці використали у атаках 290 ударних безпілотників, одну балістичну ракету «Іскандер-М» і 6 крилатих ракет «Х-101». 2 особи загинули і 4 поранені у Харківській області на північному сході України, повідомив керівник обласного воєнного управління Олег Синегубов. За пошні сутки город Харків і 18 городов Харківської області підверглися російським атакам, написав він у телеграм-каналі. 3 чоловіки отримали ранені у виніку атаки безпілотника на газопровод у центрі Херсона на поудні країни. Керівник обласного управління Іван Фьодоров у свою чергу повідомив, що у Запорозькій області на сході України 2 особи отримали ранені. І он повідомив про 96 повідомлень аби пошкодження інфраструктури домов і автомобілів. Альбо ми будемо разом, альбо нас не буде. Так гость рації Павел Северинец прокоментував опошнє разноголосі серед білоруських демократичних сил.
3: В сьогоднішньому світі, який кипить від війни, конфліктів і геополітичних сил, які знищать і трущать одна одну, білорусів легко розтрущить. Ми вельми крохкий національний організм, ми вельми крохкий державний організм. У нас є тільки от протоструктури, можна сказати. Для того, щоб вони вижили, треба бути разом. Іншого варіанту у нас просто нема. Альбо ми разом, альбо нас знищать. Ось іде говорка про гэта. І ми стараємося переконати у гэта. Ми стараємося сприяти домовленості.
2: Сьогодні у білоруській хаві «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча і презентація нової книги письменника і політика «Благополітв'язня» Павла Северинця «Білорусь гэта святує». Початок о 16-й годині. 29 травня на міжнародним книжним кірмашу у Варшаві прийшла авторська зустріча з керівником правооборончого центру «Вясна» і нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким. На зустрічі були представлені дві книги Біляцького. Олесь видадена видавництвом «Полоцькі лабіринти» і «Іртутне серебро життя» на двох мовах, каже Тетяна Нядбай, старшиня білоруського пен-центру і видавець «Полоцьких лабіринтів».
4: Це вельми важна подія, тому що Олеся ми ведаємо як правоборонцю, Олеся ми ведаємо як діяча громадського, але його найлітичність як літератора так само вельми істотна, бо він про свої книги заксовує, свідчить вельми важні речі. І це його зустріча тут менавіта як письменника, як літератора, як лауреата Нобелівської премії, це вельми істотна подія для нас усі.
2: Присутні на зустрічі набили книги Олеся Біляцького і некоторі стояли у черзі за автографами 1,5-2

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Seriously Joking – це заголовок пісні, який придумав Мухаммад Реза Мортазаві для одної з композицій, яка увійшла у його дебютний альбом Green Hands 2010 року. Може, у першу хвилину жартів тут не відчувається, чи не розуміємо, бо це серйозний жарт. Але коли глядіться на Мухаммеда Резу Мортазаві у час живого виступлення, то відчувається шмат чого. Ад радості по глибокі духові переживанні, бо Мухаммад гэта выдатна спалучае. На звычайную тэхніку, бо як чуеце, ён проста віртуоз, спалучае з глыбокімі эмоцыямі. Ён сочыць пастаянна за слухачамі, рэагуе. Добра яго слухаецца ў стане адключэння, як і ў танцы, да чаго яго музыка захвочвае. А мусіце сабе ўявіць, што калі граеце на томбаку ці на дафе, перскіх інструментах, характэрных для яго роднага Ірану, грає виключно своїми пальцями. Чула у четвер, як безперепинно грав годину і сам розпливався у музиці. На аудиторії разом з ним. Мухаммад Реза Мортазаві був гостем першого концерту сьогоднішнього Up-to-Date Festival у Білостоку. Спиталася у його, як почалася його пригода з гетими інструментами і як добре додумуваючися, гета сімейна традиція. Сім'я була вільмі музикальною і посеред гетих гукав йон вираз. Ручная музыка Мортазаві, што дазволю сабе так сказаць, сёння яшчэ раз на закрыццё. А вы слухайце слоў з музыкай на хвалях беларускага радіо Рацыя. Ля мікрафона Іло Карпюк. Сардэчна вітаю. Цешуся з гэтай сустрэчы, якую пасярод інтэнсіўнага часу. Сапраўды цяжка было ў пачуцці нейкай раўнавагі падрыхтаваць. Але паслухайце, можа штосьці цікава знойдзеце. А наступны дуэт паходзіць з Францыі, хаця сёння гэта ўжо рэзідэнты Амерыкі. Яхім Полак і Жуліет Перл Дэйвіс ствараюць дуэт Pearl and the Oysters. Mandarin Moon – гэта навейшая іх песня з надыходзячага альбому Monkey Mind, якой назоў мог пайсці, напрыклад, ад назвы папулярных парфумаў з такой самай назвай – Mandarin Moon.

0: Про тандем з білостоцьким товаришем розповіді, будь ласка.
1: Бо це така цікава історія, бо я його відаю. Я працювала у галереї «Подземка», культове місце для Мінська, такий андеграунд, реальний андеграунд, бо там проводилися вистави, там були різні поетичні вечори, і навіть якісь концерти. Просто там така вся богема тусувалась мінська. Я ось як скончила в учельню, я пішла туди, типу, як по розподіленню. Тобто це був якийсь прикол, якусь бумажку, писульку написали, мій директор підписав, що буду просто якимись там проектами займатися. Тоді це проканало. І я почала там працювати, я працювала довго, 5-6 років я там працювала. І у нас там працював Віталік Бухгалтер. Он був Віталік Бухгалтер, але він тоді був в електронній тусовці, була така електронна тусовка, яка називалася «Electro Kids», і вони мутили drum and bass вечеринки, у них там була ціла ком'юніті. І вони, як від Білорусі, їздили на всякі казантипи, на різні фестивалі, як представники білоруської сцени з drum and bass. Ось я його як музику тоді не ведала. Для мене був Віталік Бухгалтер, ми, може, там на якісь вечеринки ходили. Я тоді тусувалась більше так з рокерами, з тим, з гранжами. Я любила завжди продиджі там, і різні електронні ще гурти, Massive Attack. Але більше тоді якась у мене була тусовка лайв, лайв-музика. І я приїхала сюди у Польщу, і я побачила у Стасіка Ломакіна якийсь ремікс з Тетрайдером. Це Віталік Тетрайдер. І я така пишу Ломакіну, прикольно, Тетрайдер, я його ведаю, ми працювали разом. Це бухгалтер, Віталік бухгалтер. І він такий, так він давно в Польщі, в Білостоку живе. Я кажу, давай контакт. Я просто написала, говорю, Віталіка, давай пісні разом робити. Чому ми в Мінську це не робили тоді, 100 років тому? Може, ми б там прославились би? Ну, не ведаю. Но у свой час зараз надійшов. І ми такі, ну, давай, почали робити. І вельми з ним так просто працювати. У нас так супер такой тандем, я пишу некую рыбу, пишу гармонию, бас, что-то там напеваю, и потом мы онлайн подбираем гуки, и он пишет уже всякие биты, и он такие отказные. То есть не такие музыки, с какими я привыкла, кто-то там напился, не пришел, забылся, супер творчая, да, а он такой чётенький. Мне это вельми подобается, что ну вот у нас так сошлось. И я за все демарила знайти такого человека, с кем нема проблема, с кем можно домовиться, что вот я ведаю, что вот он такой отказный. И это супер.

0: Музика, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марини Савицької.
1: Криві, як себе відчувають?
2: Нам складно, бо зараз я не можу виїжджати з Польщі. Я чекаю документи. І я вже кілька концертів пропустила. Без мене виступали у Криві, у двох. Ну, ось так, так отримлюється. Я тут проводила купалі, співала во Вроцлаві. А дівчата в Германії проводили купалі. Але ми співпрацьовуємо так само з Віталіком. Ми робимо з ним так само пісні з Криві. Все почалося, на початку ми сольно робили, потім я... Чому нам із Криві не зробити? У нас так само просто є електронна програма, у нас вже програма наполову електронна, наполову акустична. Ми можемо під різну імпрезу свою програму зіграти. Ось, і на самому справі ми вже з Віталіком виступали на Літутені. Тобто у нас з ним так само є треки.
1: На Літутені у вас так само була ще одна пушка-бомба, коли ви співали разом з іншими музиками композиції гурта «Ніскіс». Як дійшли до цієї проступки?
2: Це було без репетиції. Це була така спонтанна ідея організаторів фестивалю, на яку отозвалися ось ми. Вони просто сказали, хто? Ми такі, ну ми. І от всі, хто сказав «я буду», всі і удільничали. За день до концерту мені дослали пісню, сказали, от так от ми тут будемо петь, ми щось там придумали. Ми навіть не репетували ні разу. Ми просто ведали, що от ми тут от співаємо, слово роздрукували, положили. Це було прикольно, це було вельми кранально, і там просто всі плакали, підпівали, ридали, і це було круто. І ми ще з класними музиками познайомилися, поспівали, пограли, коротше, круто.
1: Про класних музиків. Розповіді, будь ласка, про тандем, ось наогул, про гэтую супрацу з чоловіком, який виконував роль вокаліста, з Богданом.
2: Да, я з ним познайомилася в день концерту на Літутені. Наша Настя його вельми добре ведає, каже, що класний чувак. Ну, ми, може, неді пересікалися у Мінську, тому що ми, коли познайомилися, ми погляділи один на одного і сказали, що твар знайомий. Вельми класний вокаліст. Класний чувак, вельми сподобався. І я веду, що він там неді співає, у його там кавер-бенд, де так само мій знайомий басіст грає. Короче, в Кракові ось є музики, наприклад, да? Ось Настя, там наша так само, у її хор свій, який вона так само, як я тут проводить. Є ще й музики різні, а мені тут немає. Я така, Настя, я говорю, ти така щаслива, що у тебе є ось такі хлопці і ребята. Ось у мене тут, ось, це такий толчок, щоб я з поляками знайомилася, але це вельми складно для мене. Я просто навіть психологічно вийти за ці рамки. Я один раз ходила сюди джеміти в джаз-клуб, вельми крутой, великий, який завжди вход платний, туди не попасти. Просто ну, 70-х такий джаз-клуб. І це було таке вийти з зони комфорту. Я просто я випила бокал вина і така, ладно, я пойду, дві пісні заспіваю. Це було стрьомно, страшно, тому що це великий клуб. І там навіть на джемі там сидять люди з бокалами, з коктейлями і слухають уважливо. І там поляки були. І я ось вийшла з зони комфорту, один раз сходила. Але треба частей.
1: І які враження після?
2: Я це зробила, круто. Я просто пройшла курс по джазовій імпровізації, великий курс скончила. І мені треба було тренуватися, бо у мене новий напрямок – джаз, імпровізація, по якій я марила все своє життя, тому що я не вчилася ніколи це співати, але я співаю просто натурально, як я відчуваю. У мене матуля співала, і я скончила, мені треба було попрактикуватися просто. І я ось це зробила. І я лішу, що... Я малайчина, бо мені було вельми страшно. Хоча чого мені боятися? Я співачка, все своє життя співаю. Але я не в своїй країні, з людьми, яких я не ведаю, вийти на сцену. І я не ведала, як це буде. Але я це зробила.
1: Окей, коли ти кажеш про те, що люди ось так уважливо з келихами вина сиділи і слухали, тебе це більш напружувало? Або ти, наоборот, там вельми сочила за тим, каб не дозволити собі лишнього і за кожний некий косячок, навіть мінімальний? А, навіщо я так зробила?
2: Да, ну я трошки напружувалася, тому що шмат людей, всі такі просто супер пригожі, модні. Там просто якась богема еліта сиділа, це гляділа і слухала. Мені почали музики грати щось, чого я зовсім не чекала. на одной песні, і я просто викручувалася, як могла. Ну, потім я на відосі поглядела, що ну окей, викрутилась, нормально, зробила. Другу пісеньку ввогалі класно зіграли. Але це джем, і ти ніколи не ведаєш, на кого ти попадеш, які музики будуть тебе грати. І там були якраз такі там три чувака, які просто вони не відчувалися. Тут же так само працює така штука, ти повинен відчувати один одного. І ми просто всі не відчували один одного. І це так само таке було. Мой перший раз я такий трошечки таким блінкомом. Тому треба мені знову пойти, витягнути себе просто знову.
1: Вертаючись до того самого Богдана, він, до речі, ще грає і, не ведаю, як тепер, але грав докладно, співав у «Сякас Квайт», це кавер-гурт, який виконував композицію «System of a Down». Як ти до системи ставишся?
2: Класно, я навіть думала купити собі квиток в Варшаву. Але не знайшла я з ким поїхати. Може, коли є такий льос, що я потраплю, то я потраплю. Тож є ще не скоро, може буде квиток. І хтось там мені скаже, ой, пойдемо. Я така, ну поїхали. Ну, може, я би сходила би. Бо у мене якийсь один диск колісті був. І просто послухати цю легенду, цей голос класний, пригожий, я би поїхала.
1: На яким з білоруських фестивалів ти відчуваєш себе як вдома?
2: На Літутені. Это вот я тут нашмат на яких фестивалях уже выступала за гэты час. І это просто супер крутая організація, вельмі класные ребята гэты робяць. Ребята не музыкі, яны не організатори, гэта просто волонтёры, яких просто прёт, і яны хочуць гэта рабіць, і яны уже шмат гадоў гэта робяць. І просто гэта всё стылёва, круто, на узроўні, яны потом робяць автопаті. Была. Я вось 2 гады там была, і там, кстати, був дебют мене з тетрайдером. Там виступали наша Настя, до речі, там вось уже 2-й год робить етносцену, сама організаторка. Ми просто шануємо, ганаримося, наша Настя це все робить. Це вельми складаний кусок праці. Наша сябровка ще приїжджала, це все там упригожувала. Короче, це повний DIY волонтерський такий. Це не про щось там заробити, а просто зробити крутий двіж. І навіть поляки приходили, і я 2 гады запрошаю свою сябровку польку, яка просто така подураження. Боже, які ви класні білоруси! Мені здається, наші би поляки би так не зробили, не було б такої супольності, що всі трезві, там же немає алкоголю, всі такі супер-френдлі атмосфера. Короче, все. Вельми класна тусовка. Я жадаю, каб вони робили все це кожен год і запрошали нас тусоваться, співати. Я з задовольненням приїду ще.

0: W uczobu u seminarii Konstanty Stepowicz Kazimir Swajak skończył u 1914 chodzie. Praz chwarobu tolki u wiesnu 1915 choda był wyświeczany na księdza. Atrymał pierwsze je przeznaczenie wikariem u Kamajski Kościół. Nie u zabawie Konstancina Stepowicza pierawiali u Kluszczany pobacz z rodnymi baraniami. U końca 1916 ta ochoda za bielorusizację kościoła Stepowicza Swajaka pierawodzieć na Bielostoczynu. U hadach 1916-1918 czasy pierwszej suświetnej wojny był wikarym u kościole u Karycinie. Na Bielostoczynie on tak samo sprawował uwieści bielorusku mową u kościole, ale heta było zabaronione miastowym probaszczam. U 1918-1919 hadach chwareł znów pojechał za Kapanę, gdzie jednoczasowo pracował kapielaną klimatycznego szpitala. U lipieni 1919 ochoda po drodze domu zajechał do księdza Jazepa Hiermanowicza u Lapienicu pod Wałkawyskam. Tam Stepowicz wystupał z kazaniami po bielorusku, przyczynił się do organizacji szkół. Ale niezabawie zjawił się protest miastowych księdzów suprać używania bielaruskiej mowy u kościole.
1: Zachylanie sonca. Zachylanie sonca u nasza wakonca. Хатку освечить праменьми, потемной ночи оживить в очи боским до працы натхненьем. Поздно мы устали и шмат проспали, гойдали злыдни нам долю, пяяли песни нам на предвечни, радости песню неволи. Заход смяяўся, каб ён даждаўся, у лапцёх, што з труду мы спалі. Усход нас мучыў цяжка балюча, хацеў, каб з душой мы прапалі. Абы балота, будзе ліхота, дзёрлі нас нянькі начніцы, аж да жывога, мо з волі Бога, кроў аж зарасіла зямліцу. Аж застагнала земля у подвалах, небо покрыў бліск агняны, з болю зямліцы, з крыві крыніцы, брат наш збудзіўся русняны. Асвеціць сонца яго вакунца, з луду мар сонных развее, і выйдзе з плугам ён саматугам рудненьку ніву засее. Груган з усходу, а круг з заходу, дарма там жыру шукае, бо зерне спорна ў волю прастурна, хутка пад неба ўзрастае.

0: 6 травня 2016 года у 90-ю годовину смерти Казимира Сваяка на сайте Радио Свобода з'явився текст Василя М. 20 нечаканих фактов про Казимира Сваяка. Некоторые з тих же фактов можуть викликати навіть доволі велике здивування, але частку з їх вам приведу. І ось у дитинстві будучи святар сміявся з релігії, а одним з самих великих своїх недохопів лічив гультайства. У маленстві був помічником пастуха, який полохав його страшними казками і припівками, і на могилках відчував себе краще, ніж серед живих. Був так само великим прихильником акання у білоруській мові. Наступні факти з життя Сваяка послухайте пасля вірша, який понесе нас у зусім іншою, чим Йоща Пєрпаругода, якого прочитає Міхал Андрашук і чергової пісні «Вольного хору».
1: Пісня на каляди. Пастушки гуляли, каляду і грали. Бог нам об'явився, Христос народився. Каляда, каляда, гей! Не у пышных хоромах, а не у панских домах, у маленькой хате яго туліць маці, каляда, каляда, гей. Треба несці дары, треба даць ахвяры, як мы і ён кволы, хоць кругом анёлы, каляда, каляда, гей. Гукнем нашу песню, як би на прадвесні Христос світ адменіць, голов злу прищеміть. Каляда, каляда, гей. Честь тобі, Марія, чистая лілія, тебе Божай маті будем називати. Каляда, каляда, гей. Єзепу слава, нехай би повстала, бо у яго ж принятку Марія з дитяткам. Каляда, каляда, гей! А волікам тутка, што стаяць ціхутка, і гэтай аселіцы принясём травіцы. Каляда, каляда, гей! Хвалим вельми Бога, бо нам, дорогуга, спаслав сына з неба, каб души дать хлеба. Каляда, каляда, гей! Браточки, гукните, на увесь свет пяйте, что Бог человеку спагадав ад веку. Каляда, каляда, гей!

Як піша Лена Глаговська, я був вспомненим у початку програми артикуле «Тидньовіка Ніва», Кажімір Сваяк, не глядячи на короткое життя, заслужив собі вечную пам'ять. От себе додам, що та ж пам'ять живой буде, коли принамсі час от часу почитаєм його вірші і інші твори, які я, Константин Степович, Кажімір Сваяк написав. А сьогодні я, Андрій Щепанюк, дякую уже вам за увагу і розвітваємося ще одною пісняй «Вольна хору».

0: Украинские санкции Беларусь заступая только России да Ирану. Рада у развязу у обгрунтовании своего решения отзначила, что створенное Минским заводом куловых тягачов совместное предприемство «Була Центян» вырабляя куловые шасси для войсковой техники. Таким чином оно является часткой войсково-промыслового комплекса Беларуси, удельничающей у распрацовцы вытворчасти и поставцы войсковой техники и обсталевания. Аналогичные формулевки тычыліся китайскага заснавальніка кампаніі. Чатыры кірункі для паляпшэння ўзаемадзеяння паміж беларускімі і украінскімі народамі прадставіў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Павал Паркоўскі ў Кіеве на сустрэчы з членамі Камітэта Верховнай Рады Украіны па пытаннях еўраінтэграцыі і дэпутатамі міжфракційного об'єднання за демократичною Білорусі. Першим ключовим моментом для ліпшого взаємодіяння Барковський назвав певний статус білоруської мови. Не тільки як мови білоруської меншості, а шире, на державному зровні, каб позбігнуть фактів її дискримінації на локальному зровні у державних установах і службах України. Другим моментом представник по національному адраджені назвав поліпшення умов для адукації білорусів. У гэтым контексті он виказався за вяртання до однобакового признання документів об адукації, видадзених у Білорусі, для облягчення поступлення білорусів у навучальні установи України. Паводле інформації прес-служби об'єднаного переходного кабінету, сустріча пройшла у присутності спецпосланника України по Білорусі Ярослава Чорногора. Про намір скоротить час чекання шенгенських візов заявила амбасада Німеччини у Білорусі. Нам вельми важно умацовувати існуючі контакти поміж Німеччиною і Білорусією і содійнічати установленню нових. Оформлення віз відігріває при гэтым ключову роль. На жаль, ми не можемо цілком задоволити високий попит, і терміни чекання значно повелічуються, відзначила у відеозвороті керівниця німецького дипломатичного представництва Катрин Аусдем-Зіпен. «Ми працюємо над рішеннями, які дозволять оптимізувати процеси», – сказала вона. Вона так само анонсувала нову рубрику на пляцовках комунікації амбасади з білоруськими громадянами. У супроводжальній прес-релізі відзначається, що у 2025 році амбасада Німеччини видала громадянам Білорусі каля 42 тисяч шенгенських віз. І вона уваходить у десятку рекордсменів по видачі візів серед заміжних представництв Німеччини в усім світі. А у Варшаве у беларускім маладзевым хабе праходзіць сустрэча з выкладчыцай філасофіі Анастасіяй Сташкевіч і арт-куратаркай Вольгай Кліп. Падчас падзеі дзеячкі разбяруць выставу, якая праходзіць у межах міжнароднага мастацкага кірмашу «Арт Байсел», распавядае Вольга Кліп.
1: Гэта будзе філасофскі разбор мастацкай выставы. Я як куратарка і шмат працую з мастакамі, бачу, што мастакі, ім як бы трэба ўжываць розныя філасофскія канцэпты, ідэі, але яны дакладна не ведаюць, што яны значаць. Гэта такі прабел у мастацкай адукацыі. Ну і вось мы з філосафкай пачынаем закрываць гэты прабел і будзем разбіраць тэрмін ідэнтычнасці у мастацкай дзейнасці, але на прыкладзе мастацкай выставы.
0: А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праса гадзіны.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Под 22 градусы днём у нашым беларуска-польскім памежжы, пераважна сонечна сёння ў нашым рэгіёне.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Треба пам'ятати, щоб всі казали своїм дітям, своїм близьким, що в цій потоці сталося направді, щоб інформація йшла від близьких, від тих, хто тут є, а не з різних медіїв, в яких часто, відомо, в другу сторону то йде. Ну, може, прийдуть часи, коли будемо мати ікону мучеників потоцьких, може, як Бог їх так прославить.
4: Вязка була, але як спалили цілу вязку, то туди часть виїхала, до речі, і часть до Бістоку, а решта залишилася. Ну.
5: То є така оказія, треба приїжджати, щоб пам'ятати о тим, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Tu, że ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? I Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
6: Że niewinne dzieci zhoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazało. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
7: Liczymy, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 hadow, a czy pieru, że jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać hetę miasto, hetę sprawę, tak, hetę historię.
8: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

0: Ну, так як, що я можу сказати, так як батюшка сказав після паніхіди, що для нас треба пам'ятати об гетих видареннях, треба пам'ятати о гетих офярах і молитися. Це сама головна справа, так, для нас, як для православних, якби в плані духовним таким. А гети є справці, ну то так само, як батюшка сказав, з ненавищу не можемо підходити до того, по просту, може несвідомо гети робили, може вплив мали чинник якийсь зовнішній. То не наше діло, мовимо. Нас втеді не було так, ми живемо тепер tej rzeczywistości i po prostu, no żal tylko, że już taki, raniej było trochę bolsz ludzi, tak, znaczy nie trochę, tylko znacznie bolsz ludzi, tak, jakby nie ma przedstawicieli, tak, można skazać, białoruskich organizacji, tak, tak, że troszkę żal.
1: I radnych z Białostoka nie ma?
0: No, radnych może budyć za parę lat, let.
1: Jak wybory?
0: Ja nie znam, ja tego nie będę mówić. Co taki, no same główne jest, że my tu byliśmy, oni tak, że pomylili się. Trzeba tak samo, jakby думаю, mieć na uwadze, że to tak jakby no budni dzień, można powiedzieć, tak? No to
1: Święto
0: Mikoły, no wsio taki dla ludzi, dla młodego pokolenia, to roboczy, tak, pracowity dzień, chociaż to już służba w piatnica już pośle tygodnia, można przyjechać, to z Białostoka 30 kilometrów, tak, że to nawet jeśli zdojli, to i mniejszy czym 30, 25 tam ili mniejszy. No, ale to my nie możemy narykać, po prostu była służba, pomolili się, uszanowali pamięć i doma już to budziem, może trzeba bolsz nagłaśniać, tak, i przygłaszać jakbyś tak bardziej osobiście, tak, przedstawiciele różnych środowisk naszych, tak, no bo już taki zaleszany za nieszpaki, to już w drugiej eparchii, tak, warszawsko-bielskiej, to nie nasz teren, a tutaj na Białostoczynie Potoka jest jakby no takim wyjątkowym miejscem. Jest ta kapliczka, jest czasownia, to wielmi, wielmi przychorze, ja tak, jest tablica pamiątkowa, tak, tak samo i turysty, czy tam ktoś, kto przyjeżdża i niezwiązany z tym terenem, może poczytać. Duma już to, trzeba cieszyć się, że to była mach trzymać pomolica, uszanować pamięć, no a liczymy, że to za rok może będzie bolsz, no rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadoł, a czy pierwsze jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
1: Sława Mir Nazaruk.
0: Starszyna Bractwa Trzech Świecicieli, którzy mnoho lat organizowali tak wyjazdy właśnie do Brańska, tak, do Szpakoł, tak, Zań, do Puchołów Starych, tak. Zapoczątkowali my też, można skazać, po prostu marszrut tych muczeników. Tak samo Malesze, tak.
2: O tu może.
3: Nie, ja nic nie będę.
1: Ale coraz mniej ludzi przyjeżdżają po to.
2: No my już co roku przyjeżdżają. Tu mieszkamy, bo już na Marytwórze.
3: Ale wy sam Potocki?
2: Nie, ja sam z Kuźnicy Białostocki. Żona moja z Topolan. I tu dom pobudował. Wnuki przyjeżdżają. No dziś nie ma, bo akurat wnuk przysługuje u cerkwi, u Topolan. Ale dziś u szkoli. U niedzielu przyjeżdża z Białostoku i tu tak pomagają się.
3: To znaczy, co już dużo nadzieja, że to już czarchowe pokolenie, jak je będzie pamiętać.
2: Tak. Jest nadzieja. No, oni interesują się tym. No i tak dziś byli na Mikołowi, u Michałowi i przyjechali tu na wieczerniu.
1: Na kulki ważna twoja pamięć?
2: Bardzo ważna. Bo pamięć tam, jak ja z Kuźnicy pochodzę, to też tam też różne takie były, i szle. Ta brygada cała szła i tam u nas też szkody porobili, no ale usiądy robili, to takie, tak było, no tak. No, musimy wspominać o tych ludzi, co oddali życie za usich.
3: Tobie zgarela troje dzieci.
2: Ale już dzieci niewinne w ogóle, no co dzieci, ale nie było wyjścia innego. No dzieci przy baćkach byli, a nie było gdzie chowaться, nie było tak, jak ludzie rozkazywać, bo aż nie był też. No, będziemy pamiętać, będziemy przekazywać wnukom. No. Wnuki tu przyjeżdżają, byli, bo jak sobotę czy piątek, to w sobotę czy niedzielę to przyjeżdżają. No.
1: Мне завжди цікавять люди, які я по-нашому говорять. Усі вже навучилися по-польську.
4: І вже усі говорять. Мешкаємо в Польщі.
1: По-своєму вже не треба говорити.
4: Ані треба.
1: Чому не треба?
4: А по що?
1: То може і пам'ятати не треба.
4: Ну, чого? То по-польську не можна пам'ятати?
1: Ну, але це ж частка нашої традиції. Традиції, яка існувала стагоддзі.
4: То існімо до речі, в якому язику. В кожному язику можна.
1: Певно, що так. Можна і по-німецьку пам'ятати.
4: Ну, хто уміє, то напевно.
5: Колись було так, що, наприклад, я йшла до першої класи школи підставової, я не вміла слова по-польську. Допіро ми вчилися.
4: Бо так
5: колись було. І допіро вчилися язика польського.
1: І навчилися.
5: І навчилися. А тепер і внуки питаються, бабця, а що ти гадаш?
4: Ну так.
5: Ну такі часи са.
1: То наскільки важлива та пам'ять тих загинулих тут у Патоці?
5: Наша мама, моя мама акурат походить з гетуль.
4: Мій тато.
5: Тут Ірини, тато, тут. Тут осталося на гетій родині. Також, а вспомнення такі є, що ну, родиці вспоминали колись. Тим більше, що у одної віси, де мама замуж пішла, була ще тітка. Гелена пішла туди теж, у той самій віси була замужем. І о тиле, що потока, в час, як фронт проходив у 44-му року, потока сталася ціла. Віска родиців і тітки згорела. Так що родиці мали де при родині мужика, мали де там свої речі, які залишилися з пожогі, переховувати. Тітка натомість не мала такого чогось. І то, що залишилося з пожару, перевезла до мами своєї сюди до потоки, нестети. Там відбудовувалося, тут усе згорело. І є теж не то, що бабці, але і тітки акурат. Ну і столь такі ближчі спомнення. Бо акурат те, що згинув, то не са нашою родиною, але вспомнення завжди були на темат гето, що тут сталося у 45-му року.
1: І тих троє дітей згадує?
5: І мама вспомінала, понівеж мама усіх гетих людей знала, що згинули, то вспомінала, хто згинув, як згинув. Також вона багато му ще помнила, що є давно нема, але ну, ми час вспомінаємо, що якийсь час теж.
1: І ваші діти так само відають, що
5: знаю,
1: тут сталося?
5: Знаю, діти знають теж.
1: Значить, це є надія, що ця пам'ять буде.
5: Ну, не загине радше.
1: Не загине, повинна бути. Хоча вона така тяжка, та пам'ять.
5: Ну, тяжко, вспомнення тяжке. Ми гето не пережили. Наші родиці пережили гетого. І оби ми гето не зазнали. Оби не зазнали гетого. То всім життю.
6: То жонка тут сказала, вона геті. Історії тут знаєш, з Левкова. Щораз менш людей вже в нас. Більш хатів пустих прибиває. Молодые повыезжали, еще такие мариты приважно живут.
1: Треба внуков привозить.
6: Ну так. И так и робят, привозят.
5: Стали тишина, есть тишина, колись у вечер. Детей было, смеху полно. На лавочках еще под каждым домом, плотом стояла лавочка, сидели. И молодежь, и дорослые, и старшие люди. Было весело. А в той хвиле есть тиша, еще позамыкать.
1: Можно? Вас по-нашему не говорить.
7: Так слабо.
1: Бо ви недавно тут на парафії, так, відколи?
7: Так, від грудня.
8: Юліта Василюк.
1: Ну, наскільки відома я вам була трагедія Патоки?
8: Занім тут прийшли, ми не відділи о тій трагедії. Ну, повідділи нам парафіані, що щось такого є, що є потока, каплиця. Ну і десь там прочитали книжку. Є теж виклад, один брат ортодоксія, попереднього пробоща, так що трохи ще довідділи. Шкода, що є тільки одне заховане здіяння, бо там на крыжу. То есть единое здjęcie, бо питаліśmy парафіян, niestety nikt не miał i mówili właśnie, że żadne się nie zachowały. Więc to jest jedyne. No i także wszystko nam ludzie opowiadali, też że to była szkoła i tak dalej. Boga, Gospodzie, duszy nasz boi, na niebo, bo nie odłożysz, a końca i żyć, dzieci,

0: Вось... Што ты выбраў бы, напрыклад, Юрась, баян ці там, не ведаю, сінтэзатар, скажам так?
1: Ну, мне больш падабаецца, канешне, як гучыць баян. Гэта жывая музыка такая.
0: Ну, я таксама вельмі люблю, але ў нас ёсць слухачы, якія хочуць, ведаеш, такі біт, біт каб быў. А добрая навіна ў тым, што ў нас ёсць усё. Мы можам вось і маму паслухаць, якая прагучала, скажам, на сінтэзатары, і потым уключыць іншую песню пра маму, бо сёння слухачы вельмі, вельмі многа просяць песень для мам, але гэта будзе зусім іншая песня. Для тых, хто любіць больш менавіта, скажам, жывы гук, правда?
1: Так.
0: Ну вось, што яшчэ пішуць, хто яшчэ хоча маму павіншаваць?
1: От я зараз почитаю. З нагоди дня мами, каханої мамі Зенці Пух Сім'ятич, доброго здоров'я, самих цудовних хвилин життя, усміху на твари, довгого і щасливого життя у оточенні кахаючих себе дітей і внуков, жадають дочки Магда і Аня з мужами.
0: З нагоди минулого дня маті, каханой мамі Ніні Ярмацук, з вёски Койли, усяго найлепшого, много здоров'я, щастя, усялякай удачі, задовольнення з внуков, ды тільки сонячних дзён у житті жадає її дочка Аня. Привітання усім супрацовникам Радіо Рація і вельми просить пісню яна для своєї мами про маму. Калі ласка, гурт Реченька, «Милая мама».

0: має бути без покараності, сказала Тихановська. 29 травня Міністерство заміжних справ України повідомило, що 37 держав офіційно ухвалили погоднення, необхідне для створення спеціального трибуналу по злочинстві агресії супроти України і для його запуску у Газі. Про те, що Лукашенко, так само Путін, де інші представники російського керівництва отримали свій квіток у Гагу і увійдуть у історію як злочинці, міністр заміжних справ України Андрій Сібіга заявив у Кишиневі на міністерському посіданні Комітету міністрів Ради Європи. Фехтование – один из наилепших видов реабилитации, навод про онкологии. Такое меркование выказала музыка и реконструкторка Катерина Водоносова, якая опушним часом активно выступая у складе исторического клуба «Invictus» 1863.
1: У мене є сябровка, яка з'являється докторкою. Ось вона акурат недавно була на міжнародному семінарі по реабілітації онкологічних хворих. І там акурат один зі спікерів розказував про те, що фехтування, неважно, історичне чи не історичне, це один з лепших способів реабілітації менавіта жанчин. Ну і у додаток ми ж займаємося не вострими шаблями, а спеціально затупленими. Тому, як коли вогуля брати різні види спорту, то это, напевно, самое лепшее, до чего я в своем житті спричинилася.
0: 31 травня Катерина Водоносова разом с поплечниками по клубе выступить у Супраслі. А 31 травня у Варшавском музее истории польских евреев Полин отбудется семейное свято с нагоды Дня детей. Одной из основных мовов программы сёлета станет белорусская, поведомляет Белорусская служба польского радио. Для детей и их батьков организаторы подрихтовали программу под открытым небом под назвой «Краина оповеданняв». Свято будет проходить на территории музея Полин у Варшаве. Больше новин на нашем сайте racia.com.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра в облачно с прояснениями. Махчимые короткочасовые опадки на поутне региону днем от 20 до 23 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски.
3: Подляски.
2: Концерт пожеданию.
3: Концерт пожеданию.
4: Другая година подляскага концерту пожаданняў. З вами надалей Юра Здзяшук
5: і Ганна Коменьш. І у нас наперед яшчэ 2 гадзіны з беларускай падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Вы можете даслаць смс на нумар телефона 508-667-663, які я там прыме Ганна Шайковская.
4: Можете таксама пісаць нам на нашу электронную пошту. Наш адрас концерт@slimakracia.com. Працуе таксама наш тымс-логін рацыя. Не ўпэўнены, што працуе наш телефон. Нешта тут увесь час стараемся з ім зрабіць. Але спрабуйце, можа і ўдасца камусьці, і гэта будзе добрым знакам. І можа быць наш концерт пажадання усё ж такі будзе сёння не толькі з вашай любімай музыкай, але і з вашымі галасамі, якія мы, Юрась, з табой так любім. І так без іх зараз нам цяжка, правда?
5: Так, вельмі сумую зараз, пана.
4: Ну, што ж, але мы чытаем тое, што вы даслалі нам смс-камі. І вось, 3 чэрвеня дзень нараджэння будзе святкаваць Марыся Краўчынская з Савінага Груда. А з гэтай нагоды пажаданні ўсяго самага найлепшага, перадусім моцнага-моцнага здароўя, жыццёвай энергіі, дабрабыту і Божага дабраславення жадаюць ёй кахаючы муж Юрак, дачушка Мажэна і ўнучак Давід. І тут яшчэ песня дадаецца да гэтых віншаванняў, але песню мы пачуем неўзабаве.
5: З нагоды набліжаючагася Дня дзіцяці для Іоны Єдночка і Адама Данілюка з Гайнаўкі, хачу вам нагадаць, што хаця вы ўжо дарослыя, для мяне заўсёды застанецеся найважнейшымі ў свеце. Жадаю вам спакою, здароўя, добрых людзей побач і такога жыцця, у якім адчуваеце поўнае шчасце.

0: ось нібито почав працювати наш студійний телефон, і до нас дотелефонувався наш черговий слухач. Гэта спадар Даніель з колонії Капляни. Добрий вечір, спадар Даніель, слухаємо вас уважно.
1: Добрий вечір. На початку поздравляю цілу радіорацію, а наступне 1 червня свої уродини обходить наша Зося Антошюк, наша цуречка. З цієї оказії życzymy їй дуже здоров'я, щастя і всякі помічності. Зосю, зміняєш już недовго свій колейний етап життя. Od września pójdziesz do pierwszej klasy. Ucz się jak najlepiej do tej pory. Tego wszystkiego życzą ci mama Sylwia, tato Daniel, rodzeństwo, Diana z Mariuszem i Kacprem, bracia, duży Kuba i mały Kuba oraz wujek Adam. A tak samo pozdrawiam panią Helenę z Wierzchlesia, panią Kalinę z Nowej Woli i życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam wielki, spadar Daniel. Zostawajcie się na naszych chwalach.
2: Ну что ж, мы зараз ось еще такие віншування прочитаем. Усяго найлепшого Анатолю Дудичу з Гайнаўкі. Жадаю много здоров'я, щастя і удачі, написав Толік. І пісня, пісня такая, ведаєш, акурат, яна, мені здається, летній настрой ще більш наблизить до нас. Тому що пісня про білі квітки літні, ружі.

0: Чи ведаєте ви, дорогенькі слухачі, як тяжко у нашій студії знайти дерева, але ми знайшли, погрукали по гетим дереві, каб нічого, не дай Боже, уже з нашим телефоном не сталося. І сподіваюся, що зараз ми привітаємо з подаренню Катажину, яка телефонує нам з Міхалова. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Калі ласка, вам слово.
1: Я дзвоню, щоб зложити життя моїй мамі, Таїші Южвік, з днем мами, który był 26 maja. I tak samo złożyć życzenia mojej matce Fresnoj, która Raisie Masłowskiej, która ja to, że jest dla mnie bardzo bliska i to, że dla niej mnoha szczęścia, zdrowia i mnoha leta życzyła tym moim dwoim mamom, bo ona mnie radziła, druga ja trzymała do Chrystu. Także chcę składać życzenia mojemu mężu Romanu Sieczko i mojej przyjaciółce najserdeczniejszej, takiej drugiej mojej siostroju, której nie mają, bo mają dwóch braci, a ta moja siostra taka ja przeszywana, Kasia Skiepko i jej mężu Marku Skiepko. Wszystko go najlepsze. Oni z nami teraz są w Michałowie i z nami razem siedzą i my razem słuchają Radio Racja. Także wszystko najlepsze. Szczęścia, zdrowia, mnoho szczęścia i wszystko najlepszego i wszystkim moim znajomym, całej mojej rodzinie i rodzinie wszystkim, kto mnie znaje. Wszystko najlepszego życzę i jakąś pieśnią pra mamu. Taką najcharoszczą.
0: Dziękuję. Zostawajcie się z nami, my już poszukajemy.
2: Ну, а ось що нам пишуть на нашу електронну пошту. Передаємо привітання усім сусідям зі старого двору, які слухають Радіо Рація, і вас, і вам так само ведучим цього концерту. І просимо пісеньку «Біла ружа». Це пишуть такий ліст Ева і Войтек.
0: Ну що ж, ось ще такі найсердечніші пожадання здоров'я, щастя, удачі і усього, що щастям зветься для найдорожейшої солти з вёски Паули. З подарні Йолі шле Ленка Рудечка.
2: Привітання для мужа Петрика, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати, Петрика і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галини Бущик і Адаму Кендись, Агнешки і Янку Кендись і Магдя від Алі.
0: Ну что ж, слухаем песню про маму. Сегодня много гучало песень про маму уже, але у нас их багато. Так что послухаем еще одну песню в исполнении гурта «Ас» «Я тебе мама».

0: Ну ось... Працягують телефонувати нам наші слухачі, і зараз до нас дотелефонувався господар Петро з найліпшого, як він каже, місцевості у світі, з Чижов. Радий вас вітати, господар Петро.
1: Вітаю.
2: І ми вас вітаємо, і вам слово.
1: Ну, то я в такій дзвоню дуже великій справі. Моя жіночка 1 червня буде обходити уродзини. Акурат на день дзецька. Так што ёй жычу, ну, што можа чалавек добры жычыць для жонкі? Всяго добрага, шчасця, здоров'я, аби яно былі здорові і каб разом довго-довго быці. Ну і теперкі вже, ежалі за тое день дзецька, то также для дітей своїх жыча я складаю для Адама і Павліни. Всього доброго, щастя, здоров'я. Ну і тепер для тих менших внуків складаю, теж з дітей. Для першої Патриції, для другої Валентинки, для третьої Ади, для четвертої Натальки, а п'ятий хлоп для Адася. Так що їм життю всього доброго, щастя, здоров'я, щоб були гречні і слухали батьків. Ну і часом до дядьку приїжджали, то теж добре. Ну і тепер хотів би сказати, уже для моєї жінки були життя, для її колежанки передавали, ну але я тепер мушу їм передати. Передаю до Чижов, для Гаврилюків. Для Люцини і Миколая. Життю всього-всього доброго, а найбільш щастя і здоров'я. Потім далі Нікончук, Ніна із Миколаєм. Тож щастя, здоров'я. Для їм і для родини, всякої, всім щастя, здоров'я дітям і внукам всього доброго. Тепер передаю, там ще далі пущу у Кривеч. Передаю для Анжеюка, для Миколая і Льоджі. Тож щастя, здоров'я, всього доброго для дітей, для внуків, щоб були всі здорові. І тепер передаю ще далі, там де жубри ходять, до Криниці, для панства Ходаковським, для Ірини і Юрка. Передаю найсердечніше життя, всього доброго, щастя, здоров'я, щоб були здорові для їх і для їх цілої родини. А ще тут така у щити передаю, ну, Колобєльська, для Тамари Рибак і Толіка. Тож щастя, здоров'я, всього доброго, щоб не хворіли і щоб то є і всім дітям і внукам всього доброго. І ще передаю одної, яка передавала моїй жінці, Ніна Данілюк. І з Генком передаю щастя, здоров'я для їм ораз для їх дітей. Ну і тепер, що ще буду далі казати? Всього-всього доброго, всім, щастя, здоров'я і доброї долі. Коб що вам схотілося, коб мєлі доволі, а найбільш щастя і здоров'я. Бо здоров'я і щастя за золото не купиш, а серденько можна згубити. Так що всього доброго вам, радує рація, добре, що вєте є. Так що передаємо найсердечні життя всім, котрі і вам життю всього доброго, щастя і здоров'я.
2: Дякуємо і заставайтеся на наших хвалях. Дякуємо вам.
0: Передаю привітання своєму синочку Ігору, своїм батькам Міраїді і Валентині Садовським, вам, ведуча Радіо Рація, усім жихарам вёски Маковки і слухачам з Польщі і за межою. І прошу пісню «Молитва маті» колективу «Триада» з Білостока. Так само це таке привітання передає Ельвірка з Маковки. Так само вона хоче скласти пожадання для своєї сестриці Дар'ї, яка відзначає день народження. Уже відзначала день народження 23 травня. Жадаю много щастя, здоров'я і радості у житті. А так само хочу, як так само вона хоче передати пожадання всього доброго для свого батька Валентина, який буде відзначати день народження 1 червня. Жадаю йому много щастя, здоров'я, радості у житті і потехи з дітей і внуків.
2: 1 червня Валентина і Веслаў Каршачукі будуць адзначаць 40-ую гадавіну шлюбу. З гэтай нагоды жадаем ім многа здароўя, шчасця, любові, спакою, чарговых гадоў пражытых разам, усмешкі на штодзень і добрых людзей у атачэнні. А пажаданні перадаюць мама Мар'я з Падрэчан, мама Сафія з Яцэвіч, дзеці Павел, Юстына і Эва з зяцем Адамам і сынам Габрысем.
0: Усяго найлепшага ў дзень народзінаў Алі Садоўскай, шмат здароўя, шчасця, удачы і радасці ў жыцці, перадаюць Агнешка, Янак і Магда.
2: А мы слухаем песню «Жонка моя кахана», спяваюць прымакі.

0: Працягуємо другую годину нашого подлярського концерту пожаданняў. І ось до нас дателефонувався наш черговий слухач, спадар Віталь Стопарков. Вітаємо вас, спадар Віталь.
1: Вітаю сердечно і всім здоров'я жадаю. Хочу поздравити свою сестру Веру Шерньов і її цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Олю Трот з Бєльська-Подляска, Анну Кущук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлау, Веру Таранта з Кашильов, Мажену і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хороший, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Янка Гілєвського з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше для вас, ведучих. Дякую.
0: Великі вам дякую так само.
2: 31 травня день нараджэння будзе адзначаць наша каханая сястра, швагерка, тётя Валя Лук'янюк. З гэтай нагоды жадаем ёй многа здароўя, шчасця, удачы, сапраўдных сяброў, рэалізацыі ўсіх планаў, задавальнення з дачкі Касі і зяця Янсана, ды многа Божай ласкі. А пажаданні дасылаюць Крыстына, Кшыштаф, Ася, Матэвуш, Бартык, Конрад, Наталька, Луція і Нікадэм. Сардэчна паздраўляюць і нас з табою таксама, а написала гэтае віншаванне Крыстына Кабешка. І я таксама далучаюся да гэтых віншаванняў.
0: Букет цудоўных кветак і самае сардэчнае пажаданне для Валенціны Войцюк з Чарнай Велькай. З нагоды імянін жадаем табе, каханая, шмат здароўя, радасці, самых сонечных дзён, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення з унукаў і праўнукаў і многае лета. Гэтае пажаданне перадаюць дочкі Аля Ляшкевіч з сям'ёй, Йола Балейка з сям'ёй і Агнешка. І таксама хочам песню «Мама моя кахана» і вітаем таксама нашага тату Геню, Геню і вас радуе рація.
2: Я думаю, что тут просто пераблыталіся дзве назвы наших песень про маму і про жонку.
0: Напевно,
2: і,
0: так.
2: Ну, штосьці може быць яшчэ прагучыць про маму, напэўна, а пакуль што слухаем песню «На юге» у выкананні гурта «Сакрэт».

0: Гэта спяваў сакрэт для ўсіх для нас, а ў нас ужо на сувязі плёскі і вітаем шчыра нашага сталага слухача спадара Андрэя. Добры вечар.
1: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю Аню з цією родинкою. Поздравляю тих твоїх Шпуку з Днём Дзецька. Поздравляю также Юрка, Сергея теж так само. Як вони дітні, ну то так само діти з Днём Дзецька поздравляю сердечне. Вашу цілу команду поздравляю. Поздравляю также мого спанялого колегу. Ми знаємося від малих лет просто. Деніка із Павлу. Це я з ним поговорив через телефон. Вони в роботі, слухає, я кажу, мушу Деню дозвонитися. Так же поздравляю його, його спанялу жінку, його дітей поздравляю. І цього, цього найліпшого, щоб були, щоб мали утеху з дітей. Діти доростають, то найліпше в життях, що може бути. Поздравляю Софтисов, тут сусідку мою. Кашу з родинкою і з дітима так само поздравляю. Поздравляю також мою колежанку теж Солтисову і Пілипку, спаняла паню Геню з Янком і з дітима. На Німеччині одна сидіть, теж так само сердечне і з є дітима теж поздравляю, і є мужика Едіка. Поздравляю також усіх моїх знайомих Лечнику, Вогочку Гаврилюка з Балею поздравляю. Він вже на амбітурі є із Плеску. Поздравляю також Колю Куну із Рибову, з Тонькою, із дітима, із внуками теж так само. І всього-всього доброго для їх життя. Поздравляю також Боруту Лечника, так само із Плеску, Роберта з цілою родинкою і для його дівчиняток. Найліпше життя. Спаняли дівчинята, одважні, відзиваються. Поздравляю також всіх тут колегу із Плоску. І Зубова поздравляю тих знайомих. І поздравляю всіх, хто поздравляв. Поздравляю також паню Краснодемську, Валю Краснодемську. Поздравляю паню із Калинку. И дякую за життя. Ну, поздравляю также Деніка Хнітєвича із Храбового. Поздравляю Волочку із Кривої, із Тамаркою также. Ну, и поздравляю всіх моїх знайомих. А для дітей найбільш життя. Життю на день дітства. І всього доброго ще раз до вас.
0: Дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
2: Каханай мамі Хелені Жаховскай з нагоди іменін, які яна назначила 22 травня, а так само Дня мами, жадаем здоров'я, спокою, радості, самих щасливих дзён і сповнення найсекретніших мар. І таке пожадання жадає дочка Ася з мужем Андреєм і внучка Габрися. Дякую, Йоанна. Так само вони просять пісеньку «Плакучая гітара».
0: Уже стоїть у чарзі. Ми сподіваємося, що поспеємо її так само поставити. «Пригожий век» 3 червня моєї сестри сповниться 50 годів. З гэтай нагоди пожаданні здоров'я, щастя, любові, радості, до того, чого ти сама собі замариш. І каб яно усе здійснилося, пише Эля.
2: 1 червня день народження буде означатися Таїсія Савіцкая – з Гайнуки. З гэтай нагоды жадаем табе, каб ты была, каб ты жыла так, як жыла апошні, каб ты жыла шчаслівы, каб ты жыла кожны дзень шчаслівы і выключны. Спаўнення кожнай хвіліны, спаўнення ў кожнай хвіліне, каб потым жыві так кожную хвіліну, каб потым успамінаць з радасцю. Чарпай энергію з сонца, капаючага дажджу і ўсмеху тваіх блізкіх. Шукаю сабе сілы, энтузіазму і жарсці. Жыві найпрыгажэй, як умееш, па-сваёму. Хай гэта ўсё спаўняецца. 100 гадоў жыцця, шмат здароўя жадаюць твае сёстры, твая сестра Гражына і хрэсніца Евеліна.
0: Ну што ж, мы сустрэнемся з вамі неўзабаве ў 3-й гадзіне, а гэтую гадзіну скончым песняй «Зелле чароўнае».

0: А ми сердечно вітаємо спадара Андрея, який телефонує нам з Голландії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотів би скласти пожадання моїй мамі Валентині Кардаш з Городка, моїй чочі Валентині Кардаш з Матейкової гори з родиною, Рафаолові з Ковентри, Матеушові з вулиці Барщанської у Білостоку, Агнішці з вулиці Калінової у Білостоку, Даче з вулиці Пальмової у Білостоку, сім'ї Укшам з вулиці Пястовської у Білостоку і так само сім'ї Укшам з ТБСу у Білостоку і так само гостям з Сокола і сім'ї з Райковських з Сабалева. І вельми чешуся, що є в інтернеті, можна вам слухати не тільки у Голландії, але й у цьому світі.
0: Так, дякуємо вам. Заставайтеся на наших хвалях. Всього доброго.
2: Найліпше пожадання з нагоди дня народження пересилаємо дядулю Петру Савіцькому. Живі нам у здоров'ї і радості. 100 годів життя жадає Олівка з сім'єю і сином Міхалом. І так само привітання нам, ведучим Радіо Рація.
0: 1 червня свой день народження буде відзначати наша Зося Антасюк. З гэтай нагоди жадаем ёй много здароўя, шчасця, здійснення мараў ды усялякай удачы. Зося, ты незадоўга мяняеш чарговы этап свайго жыцця. 3 верасня паступіш у 1 клас. Вучыся як найлепш, як дагэтуль. Гэтага ўсяго жадаюць табе мама Сільвія, тата Даніэль, сестра Діана з Марюшам і Кацпрам, брати Вялікі Куба і Малы Куба, ды дядька Адам.
2: З нагоды дня мамы шмат здароўя, шчасця і радасці і самых прыгожых дзён Гражыне Савіцкай жадаюць дачка Марта і сын Міхал.
0: Ведаеш, вось зараз будзе дзень дзіцяці, быў дзень маці, а хутка пасля дня дзіцяці будзе дзень таты. І калі б трэба было выбраць нейкую агульную песню для ўсіх, то гэта была б пэўна тая песня, пра якую папрасіў спадар Андрэй, які тэлефанаваў хвілінкай раней. Цудоўная песня, якую я хачу падарыць ад усяго сэрца усім слухачам. Калі хтосьці не слухаў яе ўважліва, паслухайце, калі ласка, яна вартая таго.

0: Сердечно вітаємо нашу сталу слухачку з Подаруню Каліну з Нової Волі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Перед усе поздравляю вас, ведучих, паню Ганю і цього нового пана, вже забила, як він називається. Але поздравляю його. А Юрас цей.
0: Так.
1: Поздравляю його. І всіх представників Радіо Рація. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Передусім поздравляю свого сина, бо він тут має свої родинки. Як здоровенький був. І послушний, щоб слухався мене, що я скажу, щоб мене робив. І тепер поздравляю Валю Краснодонську з родинкою, і Любу Гаврилюк і паню Алю Камінську з родинкою, Галину з Верхолеся, Міру Антонович, Генію Бура і... І Раїсу Анхін, дякую вам за уродинки, дякую вам за уродинки, що ви до мене приїжджали, і за ті смаколики, які ви мені привезли. Я ще поздравляю теж Люсю Рибінську, і поздравляю ще Любу Сокавець Михайлова, Валю Куптел з Гайновки, Андрея Спросок, дякую вам, пані Андрея, за пожадання. Даніеля Скапляну теж поздравляю з родинкою, дякую тобі, Даніель, за пожадання. І Віталія Соха Степаркову теж дякую за пожадання. І свою колежанку Галю Левша з Нової Волі з родинкою. І всі слухачі Радіо Рація, а перед усім поздравляю усіх діток, які я буду до першого вмірі. Усіх дітей поздравляю. Ну, і вас ще раз поздравляю. І дякую, що зазвонилися.
0: І ми вам дякуємо. Всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Добрий вечір усім, які слухають Радіо Рація, і вам ведучим. Таїсі Спалічний і її мужу Владку, Елі і Богдану Тачинським, Маріолі і Ромку Боруць з Лєщки, Янку і Андрею зі Старого Двору, усім рятівникам ВОПР зі Старого Двору, мамі Марисі з Львшоу з нагоди Дня Мами і брату Дарку пересилаємо усього найліпшого, щастя, здоров'я і удачі. І такі бажання пересилають Ева і Войтек з Білостока.
0: З нагоди минулого дня маті хочемо передати пожаданні коханій мамі Зіні Михальчук з Білостока. Много гарячих пожаданнів, нехай кожний день буде пригожим і спокійним, а здоров'я і щастя ніколи не покидає. Тільки радості, тільки любові. Гетого жадають дочки з цілими сім'ями. Много-много обдимків і бусик.
2: Дорогой і найліпшій мамі Марині Сплянтов з нагоди Дня Мами. Жадаємо здоров'я, щастя, радості і безконцої любові. Нехай кожен день буде наповнений теплинёй і усмішками. З любов'ю від дітей Касі, Асі, Басі і Даніеля.
0: Всім нашим мамам, бабулям, пісня «Мамін коси».

0: Ну ось, на жаль, уже подходит до завершения наш концерт пожаданий, и до нас еще поспевает дотелефоноваться с подарения Лиля с городка. Рада вас витать с подарения, Лиля.
1: И я хотела передать сердечные жичения разом с Элею Кондрущик для нашей коханой коллежанки, приячулки Оли Килимюк. Жадаем ей всего-всего наилепшего, много здоровья, счастья, каб ей еще в жить укладалось, бо то есть поняла особа. Ну и все, и хотела пущих жихаров городка и вас радиорация поздравить. Мы завтра слухаем вас в субботу. І гэта ўсё.
2: Не, я думаю, што гэта не ўсё. Трэба абавязкова запрасіць усіх. Запрасіць на свята ў гарадок.
1: А, так, заўтра запрашаем на свята да гарадка. І ў панеделак у нас так само ёсць свято. Так же прошім сердэчне ўсіх.
2: І 14-го будзе, і выступаць беларускія калектывы будуць з гарадка, правда?
1: Так, так.
2: Так што варта ведаць нашым слухачам, хто там у суседніх вёсках, дабірайцеся на свята 14 червеня. А песня, я так думаю, што у вас навеяная успамінамі пра купалле, правда?
1: Так, так.
2: До купалля уже рыхтуетесь, пэўна, не?
1: Рыхтуемся на купалу, так
2: есть. А на купалле будем запрашать у залуки, але трошки позднее, правда?
1: Трошки позднее.
2: Так, маете рацию. Добро, дякую, заставайтесь с нами.
1: Дякую бардзо. До видания.
0: Привитание Мажене, Петрику и Павелку Филанович с Белостоку от Али Садовской.
2: Сердечное пожадание детям Ані, Віктору, Олівії, Габрисю, жонці Дороті, усім сусідям звалила у станції. Пожадання передає Тамаш, просить пісню «Котик» і «Смирека». Ну, ось «Котик», я думаю, мусить якості у нашій передачі сьогоднішній змістіться, правда? Ну, як же ж без «Котика» у день дитяти?
0: Так, сапраўды. 31 травня день народзінаў буде означать Аля Лук'янюк. З гэтай нагоды жадаем шмат щастя, здоров'я і пам і удачі в житті. Пожадання передає братовая Зося з Толіком і просить пісню «Аяля Гупрлява» у гостинця старога.
2: Усяго найлепшага з нагоды дня дзіцяці, многа шчасця, здароўя дзецям і ўнукам Байсіцкім з Беластока, Жыўлюк з Кляшчэляў і Гапанюк Скэнтшына, жадаюць бацькі Оля і Юрка Гапонюкі. Ну што, песню там над рэчынкай паслухаем, узгадаем, як яно было на купалле, і ўжо будзем як сці рыхтавацца да новага купалля, якое неўзабаве.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважана радіо слухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на урочистість Найсвятішої Троїці, поводлі Святого Яна, 3 розділ, від 16 до 18 вірша. Давайте разом прочитаємо гэты евангельський уривок. «Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Одинородного, каб кожен, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина Свого у світ, каб судить світ, але каб світ був збавлений праз Його. Хто вірить у Його, не буде осуджений, а хто не вірить, той уже осуджений, тому що не повірив у ім'я Одинородного Сина Божого.